0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaugana sa kama?
4: Masin og
5: may diabetes ka?
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adlay powerful extracts,
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants,
11: nga gikan sa palya
12: ug the sugared sugar cane.
13: Mga organic compound.
14: Nga effective
15: batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500
17: sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Nawan ana makaugana sa kama? Basin og may diabetes ka?
4: Mag-DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
6: adunay powerful extracts,
7: nga phytochemicals
8: ug antioxidants,
9: nga gikan sa palya
10: ug desugared sugar cane,
11: mga organic compound,
12: nga epektibo
13: batok sa sakit nga diabetes.
14: DTX 500 sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingi ang imo atay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaugana sa kama?
4: Basin og
5: may diabetes ka?
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adlay powerful extracts,
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants,
11: nga gikan sa palya
12: ug desugared sugar cane.
13: Mga organic compound
14: nga epic.
15: Batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500
17: sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaug gana sa kama?
4: Masin og
5: may diabetes ka?
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adlay powerful extracts,
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants,
11: nga gikan sa palya
12: ug the sugared sugar cane,
13: mga organic compounds,
14: nga effective
15: batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500
17: sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaugana sa kama?
4: Masinug, may diabetes ka?
5: Mag-DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: adlay powerful extracts,
8: nga phytochemicals
9: ug antioxidants,
10: nga gikan sa palya,
11: ug the sugared sugar cane,
12: mga organic compound,
13: nga epektibo
14: batok sa sakit nga diabetes.
15: DTX 500
16: sa mga butika.

ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon ug ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod. Moabot ka ang panahon nga magkahiusa kini sila mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air usa ka tulumanon nga sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga

0: tago sa daghan ng mga pundok sa tinuohan ni ini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Usa-usab katulumanon nga sa walay ko kahadlo, mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa paglaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. Og karon ania ang inyong higala. May gabi na usab nga tustanan nga mga minahal o mga hinigugman ako magkaigsuunan alang sa ato karong tulumanon ng inyong tulumanon. Mayong gabi Pilipinas, Luzon, Visayas o Mindanao, kini inyong galaigsuun Brother Jerry Gabaya Ayuban sa atong tulumanon Bible Expose on the air hangtod tas alas 7 sa atong panag-uban ng gala. Sa gihapon, ato nga padayunon o hisgot ang atong nahisgutan mahigala sa nanglabay tang panag-uban nga naghisgot ni mahitungod sa One Voice 27. Atong inapaabot ang atong mga panimbaya nga atong tanantong tigpaminaw sa gihapon live kita karamihigala ni Atananuka din sa K5 News FM Dumaguete. Sa ngalan sa ato din station manager nga atong kang K5 Sir Bernie Cabuzao o sa ngalan usab sa atong CEO and President Doc Ramil Oy. Sa pikas lawak sa atong engineer on duty migala karon atong makauban K5 Engineer Bill Andrew Racuma o atong ginapaabot atong panimbaya nga tostanan, kutob sa maabot sa atong mahigala nga panag-uban karon sa gihapon mabati ta sa atong mga tigpaminaw sa gawas sa nasod via internet. O hook up ta mahigala sab sa atong panag-uban, Visayas Mindanao sa atong makaigsuunang sibihan sa K5 News FM. O ato karon makauban Sister Honey from Ormoc City. Alang sa ato karon panag-uban mahigala, 30 minutos diin si Kristo mo'y atong sentro, matagkaroon unya sa ato din nga mga panagkukabildo, mahitungod sa mga balaang pulong. Hinautunta nga kitang tanan, mapanalanginan gayod sa kadagaya. Busa di tamubiya sa ato din yung tulubanong matagkaroon unya may gala tungkol kay di anatakaroon sa gamay na lang kay kinabilin kagawasan sa tinuuhan sa atong panag-uban. Busa ba yung gabi nga to sa ato mga tigpaminaw diha sa Tacloban City. Sa ato din iksoong sibihan ni gala sa K5 News FM, mga tigpaminar to sa probinsya sa Liti, nga to Samar, o nga to pa sa tabok ka mga isla higalan at ang tigpaminaw diha, banda sa Masbati, bisan pagani sa Romblon, mayong gabi alang kaninyo, o naana sa linya karamay gala, simulcast tayo sa K5 News FM Tacloban. Thank you so much nga to concerned Jeff sa ato mga gala nga mga kaubanan din ha, sa K5 News FM Tacloban City. Bosa dita maglangan mga galang king sunan kay mubura atong panahon o gato karuhisgutan interesanti gayon kinikaayo tungkol kay giduyugan sab ni mga gala sa kausa sa ato sab nga mga king sunang Seventh-day Adventist dito na nukan sa Estados Unidos sa Amerika o kini worldwide nga program mga gala kining One Voice 27. Inautunta nga ang tumong og toyo sa ato manghigalam kay suonan nga ginung Hesus nga diin gipadalas amahan dinis kalibutan aron alang sa atong kaluwasan og ang iyang sakripisyo ato sabyud unta nga masabdan og niagta karon ining usa ka matud papaghandom mao ni migala ang katuyuan ining One Voice 27. Inangutan na ito, kagaling na from Davao City, Mingala, kabahin ini laging ato po nga pag-apil-apil daw na ani nga waman sila magdahom nga apil ta ini. Lasigin na lang, ato ning hisgotan karon higala, aron ato ning matagaag katinawan, wa Sister Honey. Okay, Mingala, magkingsunan sa di pata magsugod sa atong nga panag-hisgot sa atong mga pagbasahon nga mga references sa ato dinhing mga panag-uban. Magpahigayon sa tasanandan sa atong binuksang pag-ampo. Mag-ampo tayo ni Gugma kumaigsoon. Among amahan nga langit nun, maayong gabi ikanimo o Diyos. Daghan kayong salamat sa imong pinadayunon nga mga buhat sa pagtinguha sa kaluwasan sa nagkatauhan sa tibok kalibutan. Ikaw ang magituuhan nga may naghatag na mo o kagawasan sa tinuuhan nga ang imong gihatag nga tahas nga mao ang pagmantala sa may balitas kaluwasan nga mao si Ginoong Hesus ang dalan o kamaturan o kinabuhi. Mahimo kining mabati sa tanang katawhan sa tibok kalibutan, pinaagi ning sibihan sa K5 News FM. Salamat o Diyos sa imuhang pagtawag, pagpili sa imong anak Doc Ramil Oy, tang iya tang dumala sa sibihan sa K5 News FM Philippines, nga pinaagi nining sibihan na mantala si Ginoong Hesus.
1: Panalanginan mo, O Diyos, ang tanang tigpaminaw, bisan pa ang maminaw, nga bisan diin nga dapit sa tibuok kalibutan. Busa, panalanginan mo, usab sa kadagaya ang tibuok pamilya ni Dok Ramil, gikan sa iyahang maginikanan mga igsuon, asawa, mga kabataan, nga tanan o tanang mga empleyado sa tanang sibihan sa K5 News FM Philippines, Luzon, Visayas o Mindanao. Salamat, O Diyos, sa imong paggamit among instrumento sa imong buhat. Salamat yung kaayos sa mga gasa, sa kaalam, kahibalo, sa iyong balaang mapulong, nga imong gilamdag namo, nga among mapaambit sa tanan, nga magkatauhan, pinaagi ng sibihan. Salamat sa imong pagtubag sa among mga pangamuyo, sa ngalan naman ni Ginoong Hesus, nga among manuluwas. Amen. Bueno, mga igalam kigsunan, kining maong commemoration, matod pa, ang paghandom sa kang Ginoong Hesus nga kining baptism. Actually, maunay common. Common kay na nga pagsabot nga kining tuig 27, mauni ang pagbautismo ni Ginoong Hesus. Pero naay daghan gayong pangutana nga ning abot din hi mga higala. Di lang ko nasayod o ang uban nato nakasinati ba po sa mga pangutana sa maniini. Unsa man daw sala ni Ginoong Hesus, ngano man siya nga nagpabautismo? Aron mapasaylo. Mauni mga higala makigsunan ang usa-usab nato kahagit. Bausa nga kundili ta masayod sa mga pulong sa tagna. Kay kinis Ginoong Hesus mga higala, predestined kinis siya sa iyang pagkanahimong tao. Sa iyang pagkanahimong nahimugso, ingon nga unod. Tungod kay sa sinugdan, dili manggod ni siya nato makita. Dili pod mahikap kung naaman galing. Tungod kay pulong man ni siya sa sinugdan nga uban sa amahan nga Dios. Ubisan siya nga pulong Dios usab kana siya. Sa makadaghan ato nagisgotan dinhi sa ato dining panag-uban, gibangbasa nato ang mga sources of reference ana sa Biblia. Genesis kapitulo 1 bersikulo 1, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug yuta. Og kanang pagbuhat sa sinugdan sa Dios sa langit ug yuta, naas Ginoong Hesus ana nakaapil kay siya mao ang pulong. Mauna nga sa Juan 1 bersikulo 1, sa sinugdan mauna ang pulong uban sa Dios og Dios ang pulong. Og imo nang padiunog basa sa bersikulo 3, gisgutan din na pinaagi kaniya na buhat ang tanang butang sa kalibutan. Mauni mga higala makigsunan, nga nung ato paninggisgutan kay si Kristo ang sentro nato. Nga kinis Ginoong Hesus, bisag wala pa nabuhat ang kalibutan, nakalatid ng daan o naanadaan sa plano sa Dios nga kinis Ginoong Hesus nga pulong mahimon isyang tao og mapuyo ni kanato. Sa unsa man pod nga tuyo, kun atong basahon ang nakasulat sa unang Pedro kapitulo 1 18-19, kinis siya mao ang magtubos kanato nga mga makasasala. Wala pa nabuhat ang kalibutan, wa pay tao mga higala nga nahimong gilalang ang sa Dios, pero naana daan na plano ang manunubos nga maos Ginoong Hesus o gipadayag ka natin katapusang mga adlaw. Mauni karon nga kung ato nga tagaag matod pa detalye ang kasaysayan ni Ginoong Hesus, gawas kung ato lang lakturo, no? Kay laktod namaning adto ta padulong sa iyahang pagbautismo. Laktod man na siya. Naa pa may kasaysayan ni Ginoong Hesus na sa wala pa siya bautismo, kay pila na may edad sa iyahang pagbautismo? Na kining 27 mga higala, pitsa man kini, 27 AD, Anno Domini. Unya diha, gisugod mga higala, ang programa karon sa usara katingog nga gipasiugdahan kini sa Seventh Day Adventist ang giilang nga mao ang inahang iglesia sa tanan nga mga Seventh Day Adventist sa tibuok nga kalibutan. The Mother Church nga kini na establisar kini isip usa ka gitawag og management through General Conference sa tuig 1863 bulan sa Mayo dito na nagsugod sa Estados Unidos sa Amerika. Apan ang pagtulunan ani mga higala o makigsuonan sa kasaysayan nagsugod sa 1844. Nga mao ang mensahe sa ikatulo nga manulunda. Wala pa'y Seventh Day Adventist nga organisasyon sa paggawas ni anang pagtulunan pinaagi sa mensahe sa ikatulo nga manulunda, particularly ni anang tuig 1844. Nganong ato paninggihisgutan unsa man ka mahinungdanon? Dinhi nato masairan mga higala makigsuonan nga kini di ang iglesia nga giorganisar sa Dios sa daghang mga katuigan sa nagkalain-lain usab nga mga kapanahunan. Ang katuyuan ra gyud niini mao ang pagkamahimong ahensya sa pagmantala sa kamatuoran nga walay laing maayong balita nga ipasangyaw sa tibuok kalibutan aron sa pagsalvar, aron sa pagluwas sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, may gala o makigsuonan. Maulang gyud si Ginoong Hesus. Kung wala ang tao na hulog sa sala, walay Ginoong Hesus nga magpakatao. Dili si Ginoong Hesus makita. Invisible siya sa iyahang kinabuhi. Ako ning gisgutan makigsuonan kay atong mabasa dinhi sa tagna sa basahon sa Isaias kapitulo 61 sa bersikulo 1 ni adinhi ang usa sa mga katumanan nga dito ni Ginoong Hesus kini nahitabo. Mauni ang mabasa nato dinhi nga nag-ingon, ang espiritu ni Jehovah nga Ginoo ania sa ibabaw kanako. Kun mangutana ta kinsa man ni? O sa bersikulo 1 niya, kapitulo 61 sa sinulat ni manlagna Isaias. Ang espiritu ni Jehovah nga Ginoo ania sa ibabaw kanako. Tungod kay gidihugan ako ni Jehovah aron sa pagwali sa maayong mga balita sa mga maaghop, ako gipaanhi niya aron sa pagbugkos sa mga dugmok o kasing-kasing, aron sa pagmantala sa kagawasan sa mga binihag o sa pag-abli sa bilangguan alang kanilang ginagapos. Naibano ba ta kung kinsa kini mga higala ang nakasulat ini nga propesiya nga adunay dihugan alang sa pagwalis mayong balita ni balutag kinsa ni? Mauni mga higalas Ginoong Hesus nga kanang tuig 27 mauna ang iyang pag-anoen. Ingon nga siya tawgon nga anak sa Dios. Sa wala pa siya nabautismuhan, anak ka na siya sa tao. Kanang pagbautismo niya sa tuig 27 gitawag siya og anak sa Dios. Og ang nagdeklarar nga anak siya sa Dios ang iyag yung amahan nga langitnon. Mauni ang gisulti sa atong gibasa sa kapitulo 61 sa sinulat ni manlagna Isaias. Ang espiritu ni Jehovah nga Ginoo ania sa ibabaw kanako. Niadtong panahon sa pagbautismo ni Ginoong Hesus sa suba sa Jordan, ningkunsad gyud didto ang Espiritu Santo. Nagikan gyud dos langit. Og nakita usab ang langit nga nabukas o naabli. Og nadungog ang tingog nga nag-ingon, mao kini ang akong anak nga pinalangga nga kaniya may kalipay ako. Mauni nga si Ginoong Hesus, gitawag na dayon siya ni adtong panahona og anak sa Dios. Ato ning nasabtan duha ang iyang titulo mga higala o kaigsuonan. Mausab gihapon kita nga tao na kung kita mga lagad ta, kinahanglan ta nga mabautismuhan sang daan, aya ta mga lagad. O di nangutan na ato, pila man na edad ni Ginoong Hesus sa iyahang pagsugod, sa iyahang pagpangalagad. But pasabot, pila edad niya sa iyahang pagbautismo, konisgutan taman nga ang iyang pagpabautismo dito kang Juan sa suba sa Jordan, mauto ang sinugdanan sa iyang pagpangalagad. Na ay nangutanan na ito, anak mahigalam kingsunan. Ang pagsugod daw matupan ni Hesus sa iyang pagpangalagad. Luna mo ay mga balang kasulatan, Lucas Kapitulo 3, Versikulo 23, imuning mabasa, ang kagikanan ni Hesus. O, mauni ang gihatagan rin pizza, pizza edad yun, nga nag-ingon sa versikulo 23, og sa pagsugod ni Hesus sa iyang pagpangalagad, siya may panuigon nga katluan katuig. Pila man ang katluan katuig? Ha, sa English dire, and Jesus himself began to be about 30 years of age, being, as was supposed, the son of Joseph, which was the son of Heli. O niya, mga legendary ni Ginoong Hesus, may galam kaigsunan. Hangtod maabot ka sa versikulo 38, kay mauni ang katapusan ng versikulo sa Lucas Kapitulo 3, nga nagisgot diri sa versikulo 23, magsugod ang kagikanan ni Hesus, ang iyang legendary. Nga matapos din nga kinipo ni ay si Adan, gitawag ni siya og Son of God. Dili kinis Adan anak sa tao, kadtong Adan nga giumol gikas abong sa yuta, anak gayud siya sa Dios. Mauna ang dunay mabasa nato, sinulat Apostol Pablo nga duha ang Adan. Dunay unang Adan, dunay ikaduha nga Adan. Mauni mga higala nga kung ato yuning tagaan o matod pa emphasis nga murag mahimong matagaan ta o kanabang detalye nga malamdagan yun ta ni ining kinabuhi ni Ginoong Hesus. Kining 27, kuan lang ni, sa iya ra gining pagpabautismo. O niya, sa iyang pagbautismo, mausab na ang pagsugod niya o pagpangalagad. Maunay gisultin niya sa Juan 20:28, ingon siya, wala ko mo anhi, aron alagaran. Ni anhi ko, aron mo alagad. Maunay iyang role. Sa iyang pag-anhi, siya'y musilbi. Alang sa kaluwasan sa mga katawhan nga nahulog sa sala, sa tibuok kalibutan. Busa ang mutuo niya sa iyahang katuyuan, makabaton yun o kaluwasan. Pagkapinasaylo sa sala, kay maunay iyang tuyo. Kung ato nang basahon pa ang dugang nga mga nakasulat anak nga referensya, dinhi sa Ebanghelyo ni San Lucas sa gihapon, ato ning mabasa may nigugbag ko mga galam kay Zona na sa Lucas 19 sa versikulo 10, nag-ingon kay ang anak sa tao mi anhi sa pagpangita o pagluwas sa nawala. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Si Ginoong Hesus migala, ayaw ninyo og matunpakalibgi ha? Gitawag ni siya anak sa tao sa pagkaagi nga siya, giagi siya og taguangkan sa usa ka babae nga gipili usab sa Dios daan bisag wala pa na matao si Maria nga giila natong inahan ni Hesus. Wala pa na siya na tao. Predestined ka na siya nga babae nga maugyo na siya ang manamkon sa Mesiyas. Kanang pulong Mesiyas, mauna ang atong gitawag og Kristo. O kanang Kristo, mauna ang gitawag anointed, dinihog. Mauna nga si Ginoong Hesus, kanang bautismo nga ila nga gitudlo, gituuhan nga tuig 27, mauna ang pagkanahimo siyang Kristo anang panahuna. Asa man nato na mabasa? Buhat kapitulo 2, versikulo 36. Ato yuning pangbasahon, o niya inyo lang po ning timanan, kung naamoy mga listahan diha o makalista mo, inyo ning pangtimanan, niya isubli ninyo ni, kay nindot ni nga ato ning gisgutan. Kay ato magyud ning gikinaiya nga si Kristo yun ang sentro matag karunoon niya kung doon natay mga pagtuon. So nag-ingon ang buhat 2, versikulo 36, ato usab pagabasahon din he. Nag-ingon ang mga pulong, busa ang tibuok banay sa Israel. Kinahanglan masayod sa tininuod gayod na sa Dios si Jesus gihimong Ginoo o Kristo, ang Jesus nga inyong gilansang sa krus. Mauni mga higalam kay suunan. Kini nga kasaysayan, mauning panahuna nga si Apostol Pedro nagwali siya. Sumala sa gisugo ni yung Isus, sumala sa atong mabasa sa Kapitulo 24 sa Lucas 47-48-49, nga nag-ingon din na sa akong ngalan iwali ang paghinulsol o ang pagpasaylo sa sala sa tanang mga nasod sugod magwali sa Jerusalem. Kining mga tao nga mga Hudiyo, Jerusalem, taga Israel, nakasala sila sa wala nila'y pagtuo ni Ginoong Hesus. Wa sila mudawat ni Ginoong Hesus. Busagi pawalihan yun sila paghinulsol aron mapasaylo ang ilang sala. Kay wa sila mudawat ni Ginoong Hesus, may galam kigsunan, ingon nga Kristo, ingon nga anak sa Dios, ingon nga gitawag og manluluwas. Wala sila mudawat ni ana. Mauni ang ilang nadunggan na busa ang tibuok banay sa Israel, matulpas na itong ibasa 36 kapitulo 2, kinahanglan masayod sa tinuod gayod nga sa Dios sa Jesus gihimong Ginoo o Kristo. Kaning pagkahimo niya nga Ginoo, pagkahimo niya nga Kristo, adto nang tuig 27 sa panahon siyang pagpabautismo. O nga ni nangutanas Ginoong Hesus iyang mga disipulo sa sige na tong kuyog-kuyog na yung mga tao nga daghan nagtanaw nato, unsay nadunggan ninyo sa sugilanon, sa sultis mga tao, kinsa man ko nga inyong gikuyog-kuyogan o kinsa man ko nga nagkuyog-kuyog sa inyo kay sige man taglakaw. Ang nadunggan sa mga tinunan lain-lain. Doon ay nadunggan nila nga ang si Ginoong Hesus, wa sila gid kaila. Ilang pagtuo nga si Ginoong Hesus, mauna si Juan Bautista, mauna si Elias, mauna si Jeremias, o usa kana sa profeta o manalagna. Ato ning mabasa sa Mateo 16, versikulo 13, 14, 15, o 16. Mauna ang tugan sa mga tao nga nadunggan sa mga disipulo nga ilang gisulti ni Ginoong Hesus sa pagpangutana ni Ginoong Hesus kanila kung unsay feedbacks inyo nadunggan sa mga tao kinsa man ko. Sa dihan nadunggan ni Ginoong Hesus ang mga tao wa gidi ay makatag-an, wa gidi ay kaila, wa gidi ay kahibalo nga siya mao ang Ginoo o Kristo nga gibautismuhan ni Juan dito suba sa Jordan. Ilang pagtuo usa lang sa manalagna o propeta na si Ginoong Hesus. Maingon kang Juan, Jeremias o Elias. Apan, giingnan ni Ginoong Hesus ang iyang mga tinunan. Apan kamo, nga akong mga disipulo, nga nagkuyog-kuyog nako. Onsa may inyuhang sulti? Kinsa man ko? Kinsa man ako nga inyong gikuyog-kuyogan? Addi kayong nintubag ang usak agresibo nga tinunan ni Ginoong Hesus ni ibulong kinsa ni nga tinunan nga grabe ka-agresibo nga higala? Nakalakaw gunig dagat tungod sa iyang pagka-agresibo. Nakatigbas guni tungod sa iyang pagka-agresibo. O nakapamakak po na siya sa tulok kaya gayon tungod sa iyang pagka-agresibo na ibon mo kinsa ning abdi kayong itubag. O kinsa man ko sa inyo nga ako mga disipulo, gisuta ni Ginoong Hesus kung nakaila ba sila. Unsay tubag ni Apostol Pedro, Mateo 16, versikulo 15. Ang tubag ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Unsa po'y sulti ni Kristo sa pagtubag ni Pedro? Dalay gun ka sa Simon Barhuna. Kay ang imong pagsulti nga ako anak sa Dios nga buhi, wala ka na gipadayag kanimong tao, kundili gipadayag ka na kanimo sa akong amahan nga langit nun. Buot ipasabot nga katong pagbautismo ni Ginoong Hesus nga mikunsad ang balaang espiritu nga mautoy nakapahimo niyang Ginoo, nakapahimo niyang dinihog, nakapahimo niyang Mesiyas, gitawag siya og anak sa Dios. Mao na iyang ngalan sa pagkaanak sa Dios, mauna Kristo. O kanang Hesus nga ngalan ang iya po na ngalan sa pagkaanak sa tao. Asa man nato na mabasa nga ang kanang ngalan Hesus anak po das tao, Mateo 1:21. Nga gisamko ni Maria nganlag Hesus. O kanang Kristo maunang iyang pagkaanak sa Dios. Unsa man kini ang ato nga katuyuan nga atong gisgutan maning bautismo ni Ginoong Hesus? Wala ba tayo mga pangutana? Unsa may kalainan sa kang Hesus nga bautismo og kanato? Nga ato maning gihandom, naabay mga pagtulon-an nga ika-aplikar sa atong kinabuhi sa panahon sa tuig 27 sa pagbautismo ni Ginoong Hesus dito sa suba sa Jordan sa iyang edad nga katluan katuig higala nagsugod sa pangalagad. Okay, ato ning tagaan og pagsumpay kining atong panag-uban kawa na tay panahon. Atong pasalamatan atong tanang makigsona nakig-uban kanato karon. Good evening, sir. Watching from crossing Tayak, Siato, Negros Oriental. Ngadto kang Maysil de la Serna. Mayong gabi kanimo usab diha Maysil de la Serna. Salamat sa inyo imo dina nga mga pagkigsubaybay kanato. Naas crossing no from crossing Tayak, Siato, Negros Oriental. Dalaygon ang Dios alang kaninyo din na sa mga kaigsoonang namina na to sa Siaton. Hinaot.

0: Bo! Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang dura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: No one ana makaug gana sa kama. Basin og
3: may diabetes ka?
1: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
1: adlay powerful extracts,
3: nga phytochemicals
1: ug antioxidants,
3: nga gikan sa palya
1: ug the sugared sugar cane.
3: Mga organic compound.
1: Nga effective
3: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500
2: sa mga butika.

0: kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart.
1: Mm.
0: O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
1: Uy.
0: Kung sige gloss ang imong stall, pasabot nga inflame ang imong kolon.
1: Mo
0: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinae.
1: Mm.
0: Ang D-sugar sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infeksyon na pod sa tinae ang pagaisgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system.
1: Mm.
0: Kung sa color naman sa imong hugaw sir GP, ang normal nga pupo color brown.
1: Ah, brown.
0: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon. Or nakaon og paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mo na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stall. Ang itom nga pupo sir GP ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
1: Mo na kuyaw.
0: Pero ang iron supplement hinungdan pod na sa pagkaitom sa imong pupo. Apil pod ang black licorice, black stout ug uban pa nga mga medication. So sir GP, para sa imong healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud tungod kay kining duha makatabang jud sa inyong intestinal health.
2: DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa
4: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Pag tumargod aning Mighty C ma. Semana lang balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
2: Mighty C. Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
0: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500 ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
1: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
0: Moingon tag pula nga karne sir GP, pasabot nga karne uuno junis baboy.
1: Oo.
0: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding ug uban pa nga kung imong ihaon. Pula ang kolor sa unod ini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor niini.
1: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
0: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, mas maayo nga kaon jud pod kag utan og prutas.
1: Correct.
0: Oh, aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pod kag DTX 500 og Mighty C.
1: Mauna.
0: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa

halong ipon ka. Ingon ka nga ako lang. Kinsa siya? Kinsa siya nga imong gipulis sa akong kasing-kasing? Kinsa? Mas labaw pa ba siya na ako para nimo?

babae nga masakit tanta. Aron masinati nato. Kun unsa gyud ang gugma. Pero bisag nasayop ko. Ikaw paghihapon ang ipangita sa akong kasing-kasing. Kay ikaw lang ang hinugdan para malipay ko. Kung waka, unsa pa'y rason aron mabuhi ko ni kalibutan na. Unsa pa man.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tuna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaugana sa kama?
4: Masin og
5: may diabetes ka?
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adlay powerful extracts
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants
11: nga gikan sa palya
12: ug desugared sugar cane.
13: Mga organic compound
14: nga epic.
15: Batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500
17: sa mga butika.

0: hinaot-unta nga magkahuhat ka na ako. Ayaw saptang nipalay ko nga di natikagay ko, ma. Buhaton ako ang tanan, alang sa atong pagminahalay.
1: Magpaabot ko rin. Dili ko mubiya sa atong gipanumpaan. Magpaabot ko rin.

Dili. Ina kong dili ka lang tinuod na mag-menu ka na. Ikaw pagyapon ang ipitig sa kong kasing-kasing. Isang pila pagka

0: That song is brought to you by
1: D3 Bio, the natural antibacterial and antiviral specialist.
2: Pobre lang ko. Ikauaw lang ko sa imo mga higala o ginikanan.
3: Ang akong paghigugmani mo, way utlanan. Bisag kinsa ka pa. Bisag unsa ka pa. Mahalon ta ka hangtod sa hangtod.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingi ang imo atay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaugana sa kama?
4: Basin og
5: may diabetes ka?
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adlay powerful extracts,
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants,
11: nga gikan sa palya
12: ug the sugared sugar cane.
13: Mga organic compound.
14: Yeah, effective.
15: Batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500.
17: Sa mga butika.